отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права». Емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе. Ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Ця пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі. Фома разом із групою «Мандри» представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхнену пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєстверне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай». Бачиш?

0: Фома та Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся.

Box і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Філз Гарден» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калуш Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю.

Важка ділянка топ-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік». Ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, як із першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калуш Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо. Та є мене!

Калуш Оркестра енд Настя Семчук і їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила YouTube-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що

0: комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна, і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені вистачить.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 11 травня на календарі у нас понеділок, новий робочий тиждень. Розпочинаємо новий робочий день разом з радіо Сяйво на студійному годиннику. У нас 8 година ранку. Це час для порції бадьорості. Ми, як завжди, розпочинаємо ці порі шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Кален. Ми новий день зустрічаємо, розпочинаємо з найважливішого, з подяки для наших захисників та захисниць, для наших медиків, для наших волонтерів, усім, хто тримає наш тил. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми маємо сьогодні новий день, нові можливості. Ми сьогодні знову кажемо одне одному доброго ранку, тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай цей день буде продуктивний, спокійний і наповнений тільки хорошими новинами. Щодо новин, то вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. 10 травня у селі Байбузівка Тойбутільського району Одеської області чоловік напав із ножем на представників групи оповіщення під час супроводу до територіального центру комплектування. Про це повідомляє Укрінформ. Унаслідок атаки двоє військовослужбовців зазнали тяжких поранень. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що спільна група оповіщення разом із поліцейськими зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з'ясувалося, що громадянин перебуває у розшуку через порушення прав військового обліку. Під час супроводу до ТЦК для оформлення адміністративних матеріалів чоловік, за даними Сил оборони, раптово напав на військових із холодною зброєю та завдав їм численних ножових поранень. Обох постраждалих госпіталізували у важкому стані. Десятого травня Володимир Зеленський заявив, що українські військові на всіх основних напрямках фронту потребують далекобійної артилерії та відповідних снарядів. Про це він сказав у вечірньому зверненні. За його словами, Україна наразі продовжує розвивати міжнародну співпрацю у сфері оборонного виробництва, зокрема з Норвегією. Глава держави наголосив, що бійці фактично у всіх бойових бригадах говорять про важливість артилерії великого радіуса дії. Попри активне використання дронів, артилерійські системи залишаються критично необхідними на фронті. Зеленський підкреслив, що Україна працює над посиленням власного оборонного потенціалу разом із партнерами. Одним із напрямків такої співпраці є спільне виробництво артилерійських боєприпасів із Норвегією. Понеділок 11 травня в Україні не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії. В компанії зазначили, що наразі потреби у застосуванні обмежень споживання немає. Про це повідомляє Укренерго. Водночас українців закликали ощадливо споживати електроенергію та за можливості переносити користування енергооб'ємними приладами на денні години, коли навантаження на енергосистему є меншим. Особливу увагу просять звернути на вечірній період із 18 до 22. У цей час рекомендують не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, аби уникнути надмірного навантаження на мережу та допомогти зберегти стабільну роботу енергосистеми. Десятого травня Володимир Зеленський заявив, що попри сигнали з боку Росії щодо можливих перемовин, російська армія продовжує активні бойові дії та не демонструє реального прагнення до припинення вогню. Про це, власне, він сказав у своєму зверненні. Зеленський наголосив, що на фронті російська сторона тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Водночас Україна, за словами президента, діяла стримано та утримувалась від далекобійних ударів у відповідь через відсутність масштабних атак з боку Російської Федерації. Президент підкреслив, що Україна і надалі реагуватиме дзеркально на дії російської армії. Якщо ж Росія повернеться до повномасштабної ескалації, відповідь буде швидкою та відчутною. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Загарткісна хвилях радіо Сяєво, друзі, 8:17 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава» повертається до вас. Це Уляна Калин, і разом з вами буду до 12-ї години. Ми, нагадаю, п'ємо ранкову каву, насолоджуємося класною музикою, дізнаємося оперативною інформацією. Загалом багато всякого різного цікавого, але як завжди, ми новий день розпочинаємо з актуального прогнозу погоди, аби раптом погана погода не зіпсувала вам усіх планів на сьогодні. Нас 11 травня на календарі, понеділок. На Івано-Франківщині синоптики обіцяють температуру повітря від +3 до +22 градусів тепла. Просто зараз по області +11 відчувається на дворі. Протягом усього дня у Коломиї утримається хмарна погода, проте день сьогодні без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 1958 році +29 градусів, а 0 градусів, і це найхолодніше цього дня було у 1953. Народний прогноз погоди, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, буде дощ, у давнину спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ще раз нагадую, сьогодні в нас до +22 очікується на дворі, просто зараз +11, буде хмарна погода, проте день без опадів. Тому одягайтесь відповідно до погоди, бережіть себе, друзі, обов'язково пийте ранкову каву, снідайте, не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Подякуйте таким чином їм за новий день і за нові можливості сьогодні, за те, що прокинулося у рідному ліжку. Ну і, звісно ж, не забувайте налаштовувати себе на правильну хвилю, на хвилю хорошого настрою, адже як ми день розпочнемо, такий він у нас і буде. Тому черпаємо позитив звідусіль, а я постараюся підняти вам настрій хорошою музикою.

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
9: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Кало Шокестра на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, 8:36 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Шоу «Ранкова кава», хвиля Радіо Сяєво. На сьогодні 11 травня. Розказую до вашої ранкової кавечки трішки інформаційного сніданку. Розказую цікаві факти про сьогоднішній день. В Україні відзначають Всесвітній день обізнаності про его, Міжнародний тиждень коучингу, день народження Американської академії кіномистецтв. Колись цього дня, у 1907 році, у Києві засновано Українське наукове товариство. У 1928-му в Нью-Йорку розпочато першу у світі регулярну трансляцію телепередач, а у 1970-му Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію. І у 2014 році цього дня псевдореферендуми в Донецькій і Луганській областях відбулися у 2014 році щодо статусу цих областей. Кирило відзначає сьогодні іменини, тож всіх знайомих з цим ім'ями не забудьте сьогодні привітати. Ну і також, як я згадувала, в нас 11 травня Всесвітній день обізнаності про его, його відзначають у всьому світі з 18-го року. Свято започаткувала неприбуткова громадська організація з метою допомоги людям, які страждають від егоїзму. До речі, фахівці у сфері душевного здоров'я стверджують, що егоїстична поведінка не приносить людині щастя, якщо вона приносить їй задоволення, то лише короткострокове. А так, тому, якщо маєте проблеми з цим, обов'язково звертайтеся до фахівців, щоб самим не страждати від егоїзму. Ось так. От, друзі, такий день сьогодні маємо, це 11 травня, і щиро бажаю, нехай сьогоднішній день буде максимально легкий для кожного з вас, приємний і багатий на хороші події та звістки. Не забувайте, що новий день – це нові можливості, тож навіть маленький крок на зустрічі мріям – це величезний крок. Рухаємося далі, трішки музики на нашій хвилі.

0: часу. Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
1: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць, багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць, є й великі розміри. Світ спідниць, одягнемо кожну жінку. Приходьте коло моя Гетьманська, 14.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
0: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
0: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
0: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. У Івано-Франківську правоохоронці притягнули до відповідальності двох молодиків, які влаштували провокацію після завершення мирного мітингу. Чоловіки вирвали та розкидали плакати з рук представниць громадської організації. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області. За словами поліцейських, подія сталася 10 травня близько 15:30 на вулиці Грушевського. У цей час завершилася акція проти внесення змін до проєкту нового цивільного кодексу України. Двоє невідомих підійшли до учасниць заходу. Силоміць забрали демонстраційні матеріали та пошкодили їх. Поліцейські, які забезпечували порядок неподалік, одразу втрутилися в ситуацію. Одного з учасників інциденту затримали на місці. Ним виявився 22-річний житель Тлумацької громади. Спочатку представниці громадської організації не хотіли писати заяву, проте згодом змінили рішення і звернулися до районного управління поліції. Після цього правоохоронці за кілька годин розшукали другого причетного. Це 16-річний мешканець Івано-Франківська. Обох фігурантів доставили до відділку. На них склали адміністративні протоколи. Це дрібне хуліганство. Санкції статті передбачає відповідальність за образливе чіпляння до громадян та інші дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, зазначають у поліції. Наразі правоохоронці продовжують перевірку, щоб з'ясувати всі остаточні обставини конфлікту. У Бурштинській громаді тимчасово обмежать рух транспорту через залізничний переїзд на перегоні Букачівці-Бурштин. Причиною перекриття стануть ремонтні роботи колії, які проводитиме Укрзалізниця. Як повідомили залізничники, із 9 години ранку 12 травня до 17 години 15 травня буде повністю закрито залізничний переїзд на 100 кілометрів ПК перегону Букачівці-Бурштин. Продовж цього часу рух автомобільного транспорту через переїзд буде неможливим. Мешканців громади, водії підприємства, медичні установи та служби закликають врахувати тимчасові обмеження та завчасно спланувати маршрути об'їзду. В Івано-Франківську розпочався сезон безкоштовних літніх екскурсій для мешканців та гостей міста. Першу мандрівку вулицями міста провели у театралізованому форматі, що подарувало учасникам особливу атмосферу та нові враження. Про старт літнього проєкту повідомив міський голова Руслан Марцинків. Цитую: «Дякую усім, хто долучився до цього дійства і впродовж літа буде розказувати і показувати більше про наше рідне місто». Зазначив очільник громади, безкоштовні екскурсії відбуватимуться щонеділі о 12-й годині впродовж усього літа. Організатори обіцяють цікаві маршрути, знайомство з історією Івано-Франківська та тематичні екскурсійні програми для містян та туристів. У Івано-Франківську 10 травня на площі перед міською ратушею відбулася виставка ретроавтомобілів та мотоциклів. Для мешканців та гостей міста представили понад 20 одиниць рідкісної авто та мототехніки. До заходу долучилися учасники Станіславського ретро-клубу, мотопастви, автоклубу 09 регіон Івано-Франківськ та Прикарпатського автомобільного клубу з Івано-Франківська, надвірної Калуша і Тисмениці. Організатори проводили благодійний збір коштів на підтримку Збройних сил України та реабілітаційного центру за донат. Охочі могли сфотографуватися біля унікальних автомобілів і мотоциклів. В останній виставу ретроавтомобілів у Франківську за ініціативи Прикарпатського автомобільного клубу проводили у 2024 році. Окрему експозицію мотоциклів цього разу представили учасники спільноти мотопаства. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Барак з треком «Шукай плюси» на хвилях Радіо Сяйво. Друзі, таки шукайте плюси, шукайте позитив, де навіть важко його знайти, здається, що його немає, але ви добре подивіться. А так, адже деколи, якщо, наприклад, особливо робити порівняння, можна багато чого для себе зрозуміти. Тому насолоджуйтесь і дякуйте Богу за те, що маєте. Ну і, звісно, на цьому не зупиняйтеся, рухайтеся вперед. Так, це шоу «Ранкова кава», це хвиля Радіо Сяйво. У нас 9:17 на студійному годиннику, і з вами на зв'язку в ефірі Уляна Калин. Як я вже згадувала, сьогодні день народження Американської академії кіномистецтв, засновниці премії «Оскар». 11 травня 1927 року була заснована Академія кінематографічних мистецтв та наук. Ідея її створення належить Луїсу Барту Майеру, найвідомішому і найбагатшому голлівудському продюсеру того часу. Однією з головних причин появи Академії було бажання продюсерів захистити світ профспілкового руху, який наприкінці 1920-х років набув деталі більшої популярності. Першим президентом Академії став Дуглас Фербекенс. Він і запропонував заснувати приз для вшанування видатних досягнень у світі кіно, нагороду Академії за заслуги. А згодом вона отримала назву «Оскар», всім відомо. Так, окрім щорічного вручення кінопремії «Оскар», Академія також щороку нагороджує студентською премією Академії і вручає не більше 5 премій «Нікол» кінодраматургам. Ще Академія управляє бібліотекою Маргарет Геррік і Центром навчання кіномистецтва імені Пікфорд у Голлівуді. Штаб-квартира Академії розташована в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Ось такий маємо цікавий день сьогодні. Досить багато свят сьогодні відзначаємо. А так, одне з них – це, власне, день заснування Академії кінематографічних мистецтв і наук, всім відома. Ну і також сьогодні, ще раз нагадаю, тиждень коучингу і день обізнаності про его. Також це хороший день для ваших нових можливостей. Пам'ятаємо, що якщо ви сьогодні зранку прокинулися, маєте все, що ви хочете. Якщо не маєте, то тим більше. А це дуже велика причина для того, щоб зробити крок назустріч своїм планам. Не відкладайте на потім. Сьогодні саме той день. Бажаю, нехай сьогоднішній день буде максимально легкий, приємний для кожного з вас. Для хорошого настрою обов'язково залишайтеся разом з нами.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
7: Деталі на сайті.
8: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Дорофєєва, Страком, Нітро, Гліцерин на хвилях радіо Сяйва. 9:36 на студійному годиннику. Тривоть, зіймаємо музичну новинку. 7 травня український дует Метинка з Калуша представив новий трек «Доля», ліричну та емоційну композицію в жанрі поп-реп, що розкриває моменти вирішального вибору в житті кожної людини. «Доля» – це історія про точку, в якій доля змушує обрати – здатися чи відпустити свої мрії, чи зібрати сили та продовжити рух уперед, попри всі труднощі. Трек передає внутрішню боротьбу між слабкістю і силою, показуючи шлях через падіння до відновлення. У своїй новій роботі Метинка говорить про витривалість, внутрішній ріст і сміливість не здаватись навіть у найскладніші моменти. Це нагадування про те, що кожне падіння – це шанс піднятися знову.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
3: Знижки всім.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Велка. Тут Техноцентр.

0: люблю.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Офіційний дилер Штіль слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
8: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
8: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
8: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
7: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У неділю 10 травня у місті Ахтирка на Сумщині чоловік підірвав гранату. Поранення дістали 5 людей, усіх ушпиталили. Про це повідомляє поліція Сумської області. Правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць Ахтирки. На місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер поліції та співробітники УПО. Цитую, під час перемовин з правоохоронцями чоловік привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний. Розповіли у поліції. Там додали, що усіх постраждалих ушпиталили, на місці працює слідчо-оперативна група. 10 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі триває підготовка масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Про це він повідомив у вечірньому зверненні. За його словами, домовленість була досягнута за посередництва американської сторони, а український координаційний штаб уже передав відповідні списки. Глава держави наголосив, що Україна розраховує на активну участь США у забезпеченні виконання досягнутих домовленостей. Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений, сказав президент. Він також повідомив, що Україна підтримує контакти з американською стороною щодо гарантій виконання домовленостей. 10 травня Володимир Зеленський заявив, що попри відсутність цього для дня масованих ракетних та авіаційних ударів по Україні на фронті, російська армія продовжує активні бойові дії та не дотримується режиму тиші. Про це він сказав у вечірньому зверненні. Глава держави зазначив, що у прифронтових районах і громадах поблизу лінії фронту спокою не було. За його словами, протягом останніх двох діб зафіксували понад 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів, а також майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Зеленський наголосив, що українські військові діють дзеркально та відповідають відповідно до ситуації на полі бою. Також повідомив, що Україна утримувалась від далекобійних ударів у відповідь на відсутність масованих російських атак. Віза та Мастеркард відновлюють проплати у Сирії. Після 15-річної перерви вперше за понад 15 років жителі Сирії можуть користуватися картками Віза та Мастеркард. Дві найбільші платіжні мережі світу відновили обробку карткових платежів в Україні, поклавши край ізоляції, яка почалася, коли на початку 2010-х років економічні санкції відрізали країну від світової фінансової системи. Про це повідомляє Еспресо. Мастеркард завершила технічну інтеграцію, необхідну для транзакцій з дебетовим та кредитними картками 8 травня. Через день Центральний банк Сирії оголосив, що місцеві банки можуть підключатися до глобальних платіжних мереж. До 10 травня Національний банк Катару вже запустив прийом карток та цифрові платіжні послуги на місцях. Картки видані в Сирії, тепер можна використовувати у всьому світі, а іноземні власники карток теоретично можуть здійснювати транзакції у межах країни. Як зауважують у виданні, для країни, яка намагається відновити свою економіку, така інтегрованість має величезне значення. І наразі це вся інформація станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Парфенюк з треком Рубай на хвилях радіо Сяйва. Друзі, це шоу «Ранкова кава». Ми продовжуємо наш ефір. Як завжди, з актуального прогнозу погоди для тих, хто пропустив його самісінького ранку. Нагадую, сьогодні 11 травня, понеділок. Синоптики на Прикарпатті обіцяють температуру повітря від плюс 3 вночі у нас було до плюс 22 у день. Просто зараз по області плюс 11 відчувається. Протягом сьогодні у Коломиї утримається хмарна погода без опадів, а за останні 130 років у нас сьогодні на Прикарпатті було найтепліше у далекому 1958-му, плюс 29 градусів, а 0 градусів від це найхолодніше було у 1953-му. Народний прогноз погоди каже, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, буде дощ. У давнину спостерігали за погодою вночі, якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Я ще раз нагадую, сьогодні до плюс 22 очікується на дворі, буде місцями сонячно, місцями похмуро, але день буде без опадів. Тож, друзі, насолоджуйтеся весняною гарною сьогоднішньою погодою. А також не забувайте залишатись на нашій хвилі, якщо маєте якісь побажання по музиці, що хочете почути в ефірі, то пишіть на телеграм Радіо Сяйва плюс 380-50-188-02-22, плюс 380-50-188-02-22. Пишіть всі свої побажання, можливо, хочете комусь передати привіт. І, звісно ж, закликаю, як завжди, залишатись на нашій хвилі. У нас попереду, власне, пацики з Франика вриваються в ефір, також Марина Круть з треком «Веснянка».

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
5: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
12: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Як правильно? Кулінарія чи кулінарія? Правильно, кулінарія.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
4: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: Іванка Червінська і Альона Альона оприлюднили спільну веснянку.
1: Таблоїд.
0: Альона Маргалєєва переспівала легендарну пісню «Стожари».
1: Таблоїд.
0: Веснянку у виконанні Івани Червінської без перебільшення можна назвати піснею, яку чули всі, хто користується соцмережами. Це саме та «Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна». І ось робота отримала нове звучання. Цю пісню співачка виконала разом з реперкою Альоною Альоною. До речі, відеоряд знятий на Коломийщині, що додає пісні особливої атмосфери. Коли на вулиці вже пахне весною, брунки розпускаються, сонце гріє тепліше, а хмари повільно розходяться, приходить той самий момент тепла на душі. Веснянка звучала по-різному у різні часи, але сьогодні вона звучить саме так. Саме так ми її відчули та хочемо подарувати вам, написали автори на Радіо Сяйво. Веснянка у виконанні Іванки Червінської та Альони Альони.

0: Таблоид.
1: Героїною четвертого епізоду авторського проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису» стала Альона Маргалієва. Пісню для шоу «Дім звукозапису» обирала сама Альона, і це «Стожари». Назарія Яремчука – хіт 1979 року, написаний композитором Павлом Дворським на слова Володимира Кудрявцева. Аранжування виконане у стилі «Бачати».

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Знижка на каву щовихідних. Мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
9: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
9: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
9: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
8: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. За добу 10 травня російська окупаційна армія 180 разів атакувала позиції Сил оборони України. На Покровському напрямку ворог 37 разів намагався потіснити українських захисників із займаних позицій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ситуація на основних напрямках така. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень. Ворог здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 3 ворожі атаки в районах Курилівки та Ківшарівки. Європейський Союз готує новий 21-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення економічного тиску. Основна увага зосереджена на тіньовому флоті, фінансових установах та компаніях, які причетні до вивезення краденого українського зерна. Про це пише Політико. Очікується, що нові обмеження можуть бути запроваджені наприкінці червня або на початку липня. До пакету планують включити російські банки, військово-промислові компанії та структури, що допомагають обходити чинні санкції. Ключовою мішенню залишається мережа старіючих танкерів із непрозорою власністю, яка використовується для експорту російської нафти. У ЄС вважають, що саме цей механізм забезпечує значну частину доходів Кремля. За словами європейських чиновників, посилення санкцій має зменшити фінансові можливості Росії та посилити тиск на її керівництво. У Брюсселі також вважають, що економічний стан Росії погіршується, що робить санкційний тиск ефективнішим. 11 квітня у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив про появу нової динаміки у відносинах з Угорщиною та процесі євроінтеграції після останніх політичних змін у цій країні. Про це повідомляє кореспондентка Еспресо. Цитую, Україна розглядає результати виборів в Угорщині як можливість для перезапуску двостороннього діалогу та просування до повноправного членства в ЄС. Собіга наголосив, що вже розблоковано 90-мільярдний кредит, який має важливе значення для макрофінансової стабільності України та посилення оборонних можливостей, зокрема у виробництві та закупівлі дронів. Міністр підкреслив, що Україна відкрита до нової сторінки у відносинах з Угорщиною та має конкретні пропозиції для обговорення. Київ, за його словами, готовий до діалогу як на рівні урядових відомств, так і на рівні політичного керівництва двох країн. Ворог застосовує різного роду ударні БПЛА, артилерія також робить спроби, продовжуючи тактильну інфільтрацію, просуватись малими пішими групами. Про це в етері Еспресо розповів Володимир Назаренко, тимчасово виконуючий обов'язків командира батальйону Сила Свободи 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Цитую, дуже добре пам'ятаю, перше перемир'я у вересні 2014 року, коли трапилася Іловайська трагедія, російські окупанти, підступно скориставшись Мінськ-1, продовжували війну і захоплювали території. Дуже добре пам'ятаю Мінськ-2, середина лютого 15-го року, коли противник, попри заяви про перемир'я, через 7 хвилин порушив тишу мінометним вогнем по наших позиціях. З того часу чітко розумію, ворогу не можна вірити. Всі заяви Російської Федерації з 14-го року і 22-го року свідчать про одне – це виключно пропаганда, яку загарбник намагається застосовувати для внутрішнього та зовнішнього споживача, зазначив офіцер бригади НГУ. За його словами, ніякого перемир'я на фронті не спостерігається, ворог продовжує застосовувати різного роду ударні БПЛА, артилерію, також пробує просуватися малими пішими групами, продовжуючи тактику інфільтрації. Наразі це вся інформація. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Ось ці стрі кумни лякай на хвилях радіо Сяєво, друзі, 11:15. Повертаюся до вас і знаємо, що вчора мали дуже гарне, ніжне, тепле свято. Це День матері. Мама – це найрідніша людина в світі. І, власне, Sky до Дня матері випустили пісню та кліп. «Мамуся» називається. Він максимально розкриває всю суть цього величного слова. Як каже Олег Собчук, пісню «Мамусю» я писав протягом 2 років. Так як пісень про маму є багато, хотілося б виділити цю пісню, здається, це вдалося зробити. В кліпі використані архівні сімейні фото та відео. Свою маму Олег називає мамусею. Пісня випромінює щиру любов, ніжність і повагу до рідної мами. Трек «Мамуся» присвячений усім мамам, тому що мама в кожного своя, єдина, рідна, найцінніша, найдорожча і найкраща у світі. Тому обов'язково гляньте кліп, а пісню, прем'єру, просто зараз почуємо на нашій хвилі.

Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
4: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
5: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
8: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: Турбуєш кірачі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Вітайте в Рибний дім, що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. Рибний дім – це рибка в кожен дім.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги у цьому світі зневтручані. Напівправди, листопади транспортують у сніги. Залишайся, пісня від Boombox. Це про близькість між людьми, про те, що не треба втрачати шанс, не зважати ні на що, залишатися вдвох і підтримувати одне одного. Безліч коментарів, до речі, вже є до цієї пісні, і один мені дуже-дуже сподобався. Пишуть коментарі: я знаю, ким ми були колись давно, з вами не так складно бути наодинці. Дякую, що Boombox живий, і, будь ласка, залишайся з нами, бо я твій на 100% фанат і поціновувач. Тож давайте послухаємо Boombox, новий трек «Залишайся» на радіо Сяєво. Насолоджуйтесь.

колятує, будь ласка.

0: і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: «Гостра лавка» – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. «Гостра лавка» чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.

0: Орел і Ташка.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Масштабна протидія КРА, тому на Прикарпатті вже повідомлено про підозру шістьом прикарпатцям. Нагадаємо, кратом – це тропічна рослина, листя якої містять речовини, які впливають на рецептори мозку. При регулярному вживанні виникає фізична і психологічна залежність. Ми отримали коментар від Віталія Гураша, керівника окружної прокуратури Івано-Франківська.
3: У місті Івано-Франківську проведено масштабні заходи щодо протидії поширенню нового наркотичного засобу кратом. Прокурорами окружної прокуратури міста Івано-Франківська спільно з підрозділами Національної поліції задокументовано 14 випадків отримання вказаного наркотичного засобу в особливо великих розмірах. На сьогоднішній день 6 особам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України. Щодо інших осіб тривають експертні дослідження, після закінчення яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення. У всіх вказаних випадках кількість наркотичного засобу різниця, однак в більшості випадків це є від 100 грам і більше. Загальна кількість задокументовано є отримання більше 2 кг наркотичного засобу, що є особливо великою кількістю. Всі особи є молодого віку від 18 до 28 років, які замовляють вказаний наркотичний засіб через телеграм-канали, отримують його поштовим зв'язком. Вказаний наркотичний засіб є надзвичайно небезпечним. В грудні 24-го року Кабінетом міністрів внесений до переліку наркотичних. На сьогоднішній день набуває популярності як на території міста, так і на території області. Органами прокуратури здійснюється системна робота щодо протидії поширенню вказаного наркотичного засобу, яка буде продовжена.
2: Знахідки з минулого на Прикарпатті піротехніки знищили 659 вибухонебезпечних предметів, які залишилися з часів попередніх воєн. Виявили їх на території Надвірнянського району. Серед боєприпасів сотні протитанкових гранат та мінометні міни. Христина Перцович, речниця ДСНС, пряма мова.
4: Рятувальники Прикарпаття нагадують, що навіть через багато років ці вибухонебезпечні предмети несуть смертельну загрозу, тому категорично забороняється торкатися підозрілого предмету або пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив.
2: Змінити критерії госпіталізації планують столичні посадовці, через які потрапити до стаціонару буде непросто. Лише якщо матимете медичні показання, потребу у спеціалізованих процедурах та план лікування. В іншому випадку прийматимете пігулки вдома. Частина народних депутатів такі нововведення відкидає вже зараз. Економія бюджету, з одного боку, може стати причиною суттєвого погіршення стану здоров'я людей, з іншого. Тому і планують надіслати спільні рекомендації до Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я та Мін'юсту, аби цього не допустити. Оксана Савчук, народна депутатка України, та Богдан Пліс, директор КНП «Тлумацька центральна міська лікарня», депутат Івано-Франківської облради, член постійної комісії з питань охорони здоров'я, пряма мова.
5: Йдеться про те, що значна кількість громадян наших, які мають велику кількість хронічних хворіб, не будуть мати доступу до лікування, а саме госпіталізації, оскільки за це не буде платити гроші НСЗУ. Найбільше це торкнеться вразливої групи населення. Це, наприклад, люди, астматики, алергетики, які що року мусять, наприклад, пройти профільне лікування, тому що від цього залежить їхній майбутній стан. Це і стане пневмонії. Наше завдання яке? Зробити все можливе, щоб на житті українських громадян не економили. А я, як депутат Верховної Ради, яка аналізує бюджет, повірте, я вам скажу, можна не економити. Головне – поставити собі це за ціль.
6: Плюси в тому, що ми стараємося покращити нашу медицину, ми хочемо достукатися до наших пацієнтів, ми хочемо достукатися до розуміння і до менеджменту організації медичних процесів закладами. Це є позитивно, і ми це обговорюємо. Загроза є те, що ми знаходимося в час війни і постійному дефіциті ресурсів.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: «Темпо» – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
1: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте «Темпо» в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12:30. Як завжди у цій порі програма «Інтелектуальне казино». Розпочинаємо новий тиждень і сьогодні даруємо вам бізнес-ланч від «Віла Фамілія». Реклама з 12 до 16 години. Ви можете смачно пообідати у «Віла Фамілія». Меню оновлюється щодня, доступна ціна за Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16. Телефонуйте 068-465-76-48. Інформація прозвучала на правах реклами. Запитання сьогоднішнього дня: хто написав божественну комедію? Чекаю ваших варіантів в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть, будь ласка, свою відповідь у Дірект. І хто першим відповість правильно, отримує бізнес-ланч. Отож, бажаю всім смачного, хто зараз обідає, та щасливої дороги, хто за кермом. Чекаю ваших варіантів

0: Інтелектуальне казино в прямому ефірі, 12:55 в Україні. Хто написав божественну комедію? Це запитання сьогоднішньої програми. Правильна відповідь – Данте Алігьєрі. Хто першим відповів? Є Юлія Мельничук. Юлю, я вас вітаю. Ви виграли сьогодні подарунок від Віла Фамілія. Це буде бізнес-ланч. Бажаємо вам смачного. Вам, друзі, вдалого дня. Залишайтесь тільки з нами і тільки на радіо Сяйво.
1: Реклама.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068-991-1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
9: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: акції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Подивитися, як працює обласний госпіталь ветеранів війни та подумати про перспективи його розвитку. Комісія з Івано-Франківська навідалася в Коломию, щоправда, як кажуть її учасники, мета зовсім не каральна. Навіть навпаки, спільно подумати, як покращити перебування в медичних закладах ветеранів війни.
4: Олександр Бітлян служив військовим лікарем у 102-й бригаді. На війну пішов добровільно, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну. Зараз він ветеран, але не сидить, склавши руки. Допомагає побратимам, які ще служать або вже демобілізовані.
5: Нас запросили ознайомитися з таким, на мій перший погляд. Та я думаю, що це не тільки перший, це взагалі от чудовий заклад, який створили в Коломиї. Який був створений завдяки, в першу чергу, Володимиру Євгеновичу. Чудовий заклад для лікування і реабілітації наших військових ветеранів.
4: Сьогодні на Прикарпатті особливу увагу приділяють людям, які стали на захист України. Важливий аспект – власне лікування та реабілітація наших військових, каже депутатка обласної ради та голова комісії із захисту прав учасників АТО, ООС та російсько-української війни Наталія Чаплинська. Тому цього разу спеціальна комісія навідалася в обласний госпіталь ветеранів війни, який розташований у Коломиї.
6: Хотілося б не тільки подивитися, що зроблено, а і оформити перспективи від подальшого розвитку госпіталю, тому що війна, на жаль, ще не закінчується. Когорта ветеранів збільшується. І ті люди, хто нас захищав, ветерани, мають мати добре, якісне місце лікування, оздоровлення і надання якісних послуг. І ми сьогодні будемо швидше не як структура, яка перевіряє, а структура, яка думає, яким чином можна в подальшому допомагати і які зміни можна рекомендувати. І не тільки на рівні госпіталю нашого обласного, а і, знаючи проблеми, рекомендувати вирішення цих проблем на рівні держави.
4: Обласний госпіталь ветеранів війни – один із найкращих в Україні. Про це свідчить кількість пацієнтів та результати їхнього лікування і реабілітації, каже керівник медичного закладу Володимир Федоришин. Але завжди є бажання рухатися далі, щоправда, здобутки та поки не вирішені питання йдуть поруч.
7: Зараз задачею нашою є, це коли ми знаходимося в поза мережею, ми хочемо доказати, що заклад наш є потужний, що він потрібний для розвитку нашої медицини, особливо для наших ветеранів та військових. Хочу війти в мережу. На сьогоднішній день йде якраз перегляд мережі медичної. Саме велика наша проблема – це відсутність ліжкомісць. Нас не вистачає категорично вже місць, де розміщено наших військових. Тобто ми отримали любов від них, вони до нас хочуть лікуватися, але, на жаль, ми не маємо де їх всіх можливість прийняти. Ну, а саме велике досягнення, ви бачите, як заклад виглядає. Це ми колись і його і покращили матеріально, закупили обладнання, ну і саме це наш шикарний медичний колектив. Він сьогодні користується попитом серед наших військових, серед наших всіх родин загиблих, там, наших родин, наших і коломиян, і нашої області. Якщо ти оперував десь біля 300 операцій, ти сьогодні оперуєш за рік 1300 операцій, ще плюс амбулаторних біля 500, виявляєте, які ці різниці. І колись, якщо ми мали досягнення лікувати хворих там біля 2000 стаціонарно, то ми сьогодні лікуємо більше 4000 стаціонарно за рік.
4: Учасники комісії згодом планують подати звернення до Міністерства охорони здоров'я та Кабінету міністрів і за потреби навіть до Верховної Ради, щоб ті зміни, які можуть покращити лікування наших захисників та їхніх родин, були враховані у відповідних програмах та заходах.
3: Повернути ветеранам самостійність у побуті в Івано-Франківську сестри керамістки створюють адаптивний посуд для військових з ампутаціями. Чим особливі вироби та як вони полегшують споживання їжі, слухайте далі.
8: Така тарілка відрізняється від звичайного посуду не лише виглядом, але й формою. Її стінки та тримачі адаптовані під потреби ветеранів з ампутаціями.
9: Сюди має зачерпуватися, тут має стояти щось таке салатик, щось таке горошок, підливка, що може не вилитися. А тут більш таке макарон, що можна зачерпнути ложечкою або вуличкою, як людина любить більше. Самі ці штирки, вони мають бути трохи різні по розміру.
8: Авторки виробу – сестри Вікторія та Вероніка Хмелівські. Розповідають, ідея виникла після можливості податися на грант і водночас допомогти українським захисникам. Проєкт написали всього за день, а згодом взялися створювати адаптивний посуд.
9: Зробили його в нашому 3D-варіанті. Опісля ми зробили два варіанти, один з них не вийшов. Через те ми залишились на першому варіанті, який буде в нас і на наших майстер-класах, де люди зможуть їх виготовити. Трошки змінювали, перероблювали, удосконалювали ці варіанти і дійшли до цього етапу вже з нашим керамістом, поговорили, що це одне з найкращих варіантів, що воно гарно виглядає, ніде не тріснуло, може бути випалене.
8: Виготовлення однієї такої тарілки займає близько 3 годин, а от користуватися посудом можна лише за кілька днів.
9: До випалу воно має сохнути 10-20 днів, воно вже сохне у нас 15-й день, воно вже готове до випалу. Під час сохнення може тріснути десь коло цих штирків, і тут є нюанси. Потрібно завжди зашлаковувати, дивитися, щоб не тріснуло, щоб загалом ця глина не покрилася пупирчиками.
8: Що такі речі нині потрібні, наголошує ветеран Василь Рибчук. На турецькому напрямку чоловік отримав поранення, через яке втратив руку. Каже, після цього навіть найпростіші побутові дії стали для нього викликом.
10: Пилити банально, урізати огірок, накрити собі тарілку, пожарити яйце. І коли ти не можеш, вроді здоровий мужчина, зробити таку просту дію через ваду свого організму тіла, це трохи б'є по голові, тобто можуть бути якісь нерви, тому подібне.
8: Адаптивний посуд, каже ветеран, допомагає не лише фізично, а й емоційно.
10: Коли в тебе є такий приспособа, як оця тарілка, що дівчата придумали, воно допоможе тобі зробити, як вони говорили, ти поставиш тут огірок, ти поставиш собі тут якийсь гарнір, тут якесь м'ясо і зможеш їсти однією рукою, бо ти не можеш собі іншою допомогти, в тебе тільки одна. І ти зможеш там вперти в бортик, і ти вже той останній шматок огірка взяв і з'їв. Це важливо, що у тебе там нічого не залишилося, ти з цим справишся.
11: Подібна тарілка, вона закриває цю потребу відчувати себе комфортно поряд з іншими. Коли в тебе не розсипається їжа, коли ти можеш самостійно, без сторонньої допомоги її порізати і вживати те, що ти хочеш. Тобто задовольняти свої потреби повністю і розуміти, що ти сильна, самостійна особистість, яка не потребує допомоги в задоволенні базових потреб.
8: Невдовзі дівчата планують не лише навчати франківців виготовляти такий посуд, а й запровадити його у закладах харчування, щоб ветерани могли їсти без дискомфорту.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

0: акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
6: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик, це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
8: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
9: «Експрес» завжди по дорозі.
10: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
10: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
10: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
10: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
11: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
4: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
4: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б. Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Велка, ту Техноцентр.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: група «Марка Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. 43 учасники та четверо переможців на Прикарпатті завершився конкурс на звання кращого вчителя року. Лауреатів нагородили дипломами та грошовими преміями. Володимир Половський – переможець конкурсу, вчитель громадянської освіти наукового ліцею імені Сабата «Пряма мова».
3: І мені було цікаво, коли ж нарешті той конкурс громадянської освіти появиться, номінація, і він появився цьогоріч уперше. Предмет є надважливим, тому що ми воююча країна, і відповідно від сформованості громадянської свідомості наших учнів і учениць залежить виживання держави.
2: Запустити дрон, побачити віртуальну реальність чи навіть перевірити здоров'я в середмісті Франківська організували науковий пікнік, аби заохотити дітей до знань.
4: Ви зі свого смартфона можете бачити не тільки кіловати, а можете ними керувати. Ось, наприклад, виключимо всі лампи. Першу лампу. Зараз. Другу лампу.
5: Це стенд одного з місцевих підприємств із сучасними системами цифрової енергетики. А ще невелике місто, яке учасники пікніка мали електрифікувати.
4: Ось вставимо справжні запобіжники, увімкнемо, бачимо 12 вольт на підстанції, так? Включимо спочатку ліхтарі, видно, так, що ми включили вуличне освітлення ліхтарі, а далі включимо наші будинки.
5: Тут зустрічаємо і Вадима. Хлопець прийшов на пікнік, аби визначитися з майбутнім фахом.
6: Я навчаюся у 8 класі і скоро буду закінчувати школу. І цікаво, прийшов подивитися, куди можна поступити. Мене зацікавило, як мені розказували про підстанцію, про світло.
5: Це і є головна мета заходу, кажуть організатори. Через інтерактивні заняття вони намагалися зацікавити дітей наукою.
7: Актуальність в тому, щоб відчути на дотик, відчути на запах те, що в теорії може не візуалізуватися як якась картинка. І коли ми чуємо професію хімік, біолог, інженер, технолог, електрик, для когось це взагалі нічого не значить. А тут можна це побачити своїми руками.
5: Загалом до заходу долучилися 15 організацій. Серед них – місцеві виші, підприємства та Центр освітніх інновацій. На науковому пікніку вони вже вдруге презентували одразу декілька локацій.
8: Ми сьогодні, направду, представляємо STEM. Це і природничі науки, і інженерію, і мистецтво, і математику, і технології. І в поєднанні цих дисциплін діти будуть презентувати свої напрацювання.
9: Ми представляємо кіногурток засобами STEM, кінематографія засобами STEM-технологій. Тому сьогодні надважливо донести до людей, що кінематограф є надзвичайно не тільки синтетичним видом мистецтва, але є такий вид мистецтва, який допомагає осмислити наукові бачення. Особливо він пов'язаний з наукою математики, наукою фізики.
5: А от за сусіднім стендом – студенти університету нафти і газу. Франківцям вони показують власні наукові розробки.
10: Цей марсохід – це проект НАСА 2408. Він зроблений по такій методиці, що його сама ідеологія в тому, що всі шість коліс мають безперервно торкатися поверхні.
11: Наука може бути цікавою, наука може бути не нудною, а такою, що діти, наші потенційні абітурієнти, повинні хотіти нею займатися, нею цікавитись і горіти, тому що вона справді є захопливою. І сьогодні ми представляємо наші такі технології, поробки, розробки наших студентів, які в нас навчаються, це їхні розробки, які вони виконали під час практичних і лабораторних занять.
5: Окрім технічних наук, тут презентували й медичні та гуманітарні спеціальності. Загалом під час пікніка франківці могли відвідати 30 локацій.
2: Для матерів військових та жінок, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, влаштували концерт у Коломиї. Захід організували благодійники, щоб подарувати жінкам підтримку, увагу та позитивні емоції. Для них виступили артисти Коломийської філармонії, а організатори подбали про квіти для кожної мами.
12: Музика.
0: концерт для матерів. Матері, які виховують дітей з особливими потребами, та матері, чоловіки, яких загинули на війні. За 2023 року ми підтримуємо харківський ротарійський проєкт «Ротарі дітям героїв». І вже 2 роки поспіль ми організовуємо майстер-класи для таких дітей, відпочинки на природі, водимо їх в кіно. І півроку тому, як ми взяли під опіку і дітей з інвалідністю. Тому ми сьогодні вирішили об'єднати цих матерів, тому що вони мають надзвичайну силу і хочемо подарувати їм концерт, щоб вони годину не думали про якісь там проблеми, про якісь негаразди, а побули годину з собою. Мама може все. І вони є дуже хорошим прикладом для наслідування. Можливо, десь їм боляче, сумно, негаради, неприємності, але вони завжди посміхаються, дарують тепло, любов своїм дітям і оточуючим.
12: Я матуся особливої донечки. Мою донечку звати Іларія. У нашому інклюзивному центрі є дуже добра традиція влаштовувати для матусь свята. В першу чергу я хочу подякувати організаторам цього прекрасного концерту, особливо Людмилі Миколаївні, за те, що вона дарує нам тепло, великі обійми, радість, тому що нам це дуже важливо. Нам важливо відчувати і почувати, що ми потрібні, що нас чують, і якраз саме це вона для нас робить.
13: Мама – це серце родини, це про любов без умов, про тепло, про радість. Наші діти нашої студії дають концерт для матерів загиблих і для дітей з інклюзією. Я вважаю, що це самий мінімум, що ми можемо зробити сьогодні для цих людей.
14: Ми сердечно вітаємо всіх матерів, особливо хочемо висловити свою вдячність всім матерям, які чекають своїх дітей з війни. Хочемо серцем торкнутися до кожної матері, яка втратила в цій війні найдорожче. Хай Господь Бог зцілить їх біль і огорне своїм теплом і любов'ю.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, якій довіряють.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Парубалум. Сонячна хвиля.
1: Пам. Сен. Рен тисяч доріг.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
7: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
12: Так, працюю на Леоні.
11: І як тобі?
12: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
11: Серйозно?
12: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
11: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 11 11. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
7: Деталі на сайті.
8: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
9: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
8: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
11: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше – мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
12: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Кохати вище неба. В Коломиї відбувся благодійний концерт Наталії Онищук. Як каже артистка, це більше, ніж концерт, це про любов, яка рятує, про віру, яка тримає, і про життя, за яке ми боремося разом. Мета заходу – допомогти онкохворим дітям, які проходять лікування в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Участь у дійстві взяв військовий оркестр «Едельвейс», гурт «Будьмо», ансамблі танцю «Вихор» та «Дивоцвіт». Символічно концерт відбувся у День матері. Захід відвідала особлива гостя – мама співачки. Вона ж голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Я дуже щаслива бути сьогодні разом із вами і дарувати вам свої авторські пісні. Пісні мого серця, пісні моєї душі. Сьогодні дуже особливий день, День Матері. Я вітаю вас, дорогі наші матері. Нехай Господь Бог вас завжди оберігає і благословляє. Я низько схиляю голову перед матерями наших героїв. Я дуже хочу, щоб зараз ці оплески пролунали для наших матусь. І для вас моя пісня.

дуже щаслива, тому що сьогодні в цій залі є моя мама. Я вітаю вас, не матері, мама. Будь ласка, пійте для мами.

Сьогодні не просто особливий день, а дуже особливий день, тому що сьогодні день матері. Людина, яка дає найдорожче – життя. Матері, яка завжди все життя вболіває за свою дитину. Материнська любов вміє прощати, берегти, лікувати, оздоровлювати дітей. І сьогодні той день, коли ми перш за все низько схиляємо голови перед матерями героїв, тому що вони з фронту не дочекалися своїх синів. Їхні сини вже небесна варта, яка береже Україну. Багато матерів серце болить, тому що вони чекають з фронту, там далеко, на фронті, в самому пеклі сини захищають нашу державу. Українські жінки, вони дуже відважні, хоробрі. Вони народжують у час війни, коли так важко, коли так складно, коли літають ракети. Сьогодні такий особливий концерт, тому що це благодійний концерт. Цей концерт – це, перш за все, підтримка онкохворих дітей, які ще досить маленькі, і вони вже борються. Вони борються за життя, щоб жити. Вони ще не бачили практично цього великого світу, а вони вже проходять таку хресну дорогу. І ми можемо всі сказати, що зараз Україна проходить таку велику хресну дорогу. І на моє переконання, оті такі слова є надзвичайно визначальними в наш час. Ота єдність, ота любов, її багато не буває. Тому даруємо один одному любов, підтримку, турботу, доброту. Це те, що сьогодні так потрібно всім людям в країні, де йде жорстока війна, пекельна війна.

0: Жити в гармонії з природою, працювати в команді, орієнтуватися в горах та надавати першу домедичну допомогу. Цього навчають у пластовому таборі музеї «Сокіл». Заснували його 100 років тому.
1: Щоліта до «Сокола» приїжджають десятки пластунів з різних областей України. Табурування триває до 10 днів.
2: Приїжджає, наприклад, Івано-Франківська станиця, потім Львівська, Рівненська. Час від часу буває. Ще до війни схід України залучали. І з Луганська діти були, і Завдіївки.
1: Тут пластуни навчаються взаємодіяти з природою, жити в польових умовах та працювати в команді.
3: На цьому таборі це є один з елементів виховного процесу – це наше таборування. Ну, може бути літнє, зимове. І особливо літом ця земля – це є місце, де діти, особливо малі на сьогоднішній день, це пташата, яким до 6 років, і новаство, яким від 6 до 11 років, приїжджають сюди кожне літо, проводять свої табори. Це є завершення їхньої річної програми. Наші цінності всі можна висловити в першому головному обов'язку пластуна. Це є бути вірним Богові і Україні.
1: Втім, пластунський осередок потребує постійного оновлення. Серед основного – очисні споруди, приміщення та система електропостачання.
4: Коли ми спілкувалися, то тоді друзі порушили деякі питання, серед них питання і модернізації електропостачання. І вже на цій сесії, що відбувалася нещодавно, ми 200 тисяч для цієї цілі виділили. Зараз спілкуємо, аналізуємо, можливо, ще якісь постанові потреби.
1: До століття пластування на горі Сокіл в області планують провести низку ювілейних заходів, аби привернути увагу до розвитку національно-патріотичного виховання молоді.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтеся з нами.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.

0: марка «Федик». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
1: Щодня з 9 до 21.
0: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: serce, jak kula po seret boju.
1: Ви слухаєте радіо.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Оптика Твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика Твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього тригувального центру Ельдорадо.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
8: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше – мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
9: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
9: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
9: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
9: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Умєров розповів про результати зустрічей із представниками президента США. Уряд запускає національну програму стажування для людей 50+, а екс-суддю Тандира звинуватили в організації схеми захоплення квартир померлих. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

як воля твоя, будь ласка.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяєво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Володимиру Зеленському про переговори у США щодо обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, який готують за посередництва американських партнерів. Також сторони обговорили можливі мирні переговори та розвиток міжнародної співпраці України в межах Drone Deal. Наразі Україна веде перемовини майже з 20 країнами, 4 угоди вже підписані, а перші результати стосуються забезпечення паливом та майбутніх фінансових надходжень. ДБР викрило нову злочинну схему за участі скандально відомого екс-судді Олексія Тандира. За даними слідства, Тандир разом із адвокатом та держвиконавцем привласнювали квартири померлих людей, які не мали спадкоємців. Зловмисники підробляли договори купівлі-продажу та через фіктивні судові рішення переоформлювали житло на підставних осіб. Наразі відомо про 5 захоплених квартир у Київській та Одеській областях. Наразі Олексій Тандир уже перебуває під вартою. Його судять за смертельну ДТП на блокпосту у 2023 році, в якій загинув нацгвардієць. Розгляд цієї справи триває й досі. Одинадцятого травня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запуск національної програми стажування для людей віком 50+ під назвою «Досвід має значення». Про це вона написала у Телеграм. За її словами, кадровий дефіцит уже став одним із найбільших викликів для української економіки, особливо у сферах будівництва та оборонної промисловості, де потреба у працівниках лише зростатиме. Свириденко наголосила, що люди залишаються головним ресурсом країни в умовах війни та відновлення, тому держава працює над створенням нових можливостей для повернення громадян із досвідом на ринок праці. Програма «Досвід має значення» передбачає 3 етапи – навчання та адаптацію до сучасних вимог ринку праці, зустріч із роботодавцем і проходження стажування або працевлаштування. У роботі мобільного застосунку «Приватбанку» стався технічний збій. Станом на 12-ту годину роботу «Приват-24» відновили. Про це повідомив прес-секретар банку Олег Сарга. У понеділок, 11 травня, середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 43 гривні 85 копійок, а євро продають за 51 гривні 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяєво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви на хвилі Радіо Сяйво, з вами Михайло Терновецький. І вчора був Всесвітній день матері, тож ця пісня «Мами» для кожної з вас в подарунок від нас, від ваших дітей.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Литочка.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
2: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Гуртожиток чи гуртожиток? Як правильно? Правильно, гуртожиток.
4: Наша весна кольорова, різнобарвна, і пісня від гурту «Скрябін», яка так і називається «Кольорова», додасть ще більше барв нам до цього класного періоду.

0: я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: Пива марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
6: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
6: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
6: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: А ось і пісня про найкраще місце на землі. Це саме кожного з нас дім. Слухаємо гурт «Антитіла» на Радіо Сяйво.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Україна наступного тижня може отримати перші виплати із кредиту в 90 мільярдів євро. У Чернівцях і Житомирі викрили спроби спецслужб РФ завербувати школярів через інтернет, а Федоров заявив, що в України є ракети за дальністю подібні до «Таурус». Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, у студії Михайло Терновецький. Вітаю! Україна здобуває ракетну незалежність. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що на озброєнні ЗСУ вже є власні ракети, які за дальністю не поступаються німецьким «Таурусам». На спільному брифінгу з Борисом Пісторіусом очільник оборонного відомства підкреслив, наші розробки працюють на аналогічних дистанціях і навіть далі. Федоров нагадав про успішні удари по об'єктах агресора за 1500 кілометрів і запевнив, що Україна продовжує нарощувати власне виробництво далекобійної зброї. Україна вже наступного тижня може отримати перші гроші з великого європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. У Єврокомісії кажуть, ці кошти допоможуть Україні підтримувати оборону та роботу держави. Перший транш майже 9 мільярдів євро очікують до кінця червня. Більшу частину спрямують на оборону, зокрема на українські дрони, а решту – на потреби бюджету. У Чернівцях та Житомирі офіцери Служби освітньої безпеки зафіксували та попередили кілька спроб онлайн-вербування школярів, які здійснювалися через соціальні мережі, месенджери та онлайн-ігри. Про це повідомили в патрульній поліції України. Правоохоронці наголошують, що подібні випадки часто починаються зі звичайного спілкування в іграх або соцмережах, але можуть переростати у шантаж та спроби втягнення дітей у злочинну діяльність. Фахівці закликають батьків розповідати дітям про кіберзагрози та контролювати їхню онлайн-активність. А про підозрілих людей у мережі радять повідомляти за номерами 102 чи 112 або скористатися чат-ботом СБУ «Спали ФСБшника». Спеціальні служби вже поінформовані та перевіряють усі обставини інцидентів. У Державній податковій службі України заявили, що МВФ не вимагає вводити ПДВ для ФОПів. За словами очільниці ДПС Лесі Карнаух, у меморандумі йдеться лише про зміни та модернізацію спрощеної системи оподаткування. Влада каже, що головна мета – помірні податки та ширша база оподаткування, як у країнах ЄС. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 11 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 73 гривні 52 копійки за літр. Бензин А92 – 67 гривень 13 копійок за літр. Дизельне пальне – 87 гривень 81 копійка за літр. Автомобільний газ – 48 гривень 38 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 11 11. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
5: Деталі на сайті.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Друзі, ділюсь з вами піснею, яка минулого року мені запала настільки сильно в душу, я просто не можу вам передати навіть словами. Найкраще буде просто, щоб ви зараз послухали її і також відчули той самий вайб, ту атмосферу і ту любов, просто ту... Просто немає слів. Послухаємо далі пісню і поїхали.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

11 травня весна вже остаточно взяла своє, теплі вечори, запах цвіту в повітрі і ті самі моменти, коли хочеться просто зупинитись і відчути життя. І саме зараз звучить пісня, яка розквітає в нашому серці по-особливому. Океан Ельзи «Квітка».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.

0: території автостанції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: У Калуші мобілізували батька-одинака. 15-річна донька залишилася сама і звернулася за допомогою. Чоловік із ножем загрожував медикам у Косівському районі. Поліція відкрила вогонь. Горів приватний будинок на Прикарпатті. Рятувальники ліквідували пожежу. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті поліцейські поранили чоловіка, який погрожував медикам і напав на правоохоронця з ножем. Інцидент стався 10 травня у селі Середній Березів на Косівщині. За даними поліції, 29-річний чоловік був п'яний і не реагував на вимоги поліцейських. Після попереджувального пострілу він продовжив напад, тому правоохоронець вистрілив йому в ногу. Чоловіка затримали та госпіталізували. Відомо, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває розслідування. У Коломиї сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку. Загоряння виникло 11 травня на другому поверсі. Горіли домашні речі на площі 15 метрів квадратних. Рятувальники швидко прибули на місце, локалізували пожежу за 12 хвилин і повністю загасили її ще через 11 хвилин. Ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють фахівці. У Калузькій громаді 15-річна дівчина залишилася без опіки після мобілізації її батька, який був єдиним опікуном. Мати дитини померла ще у 2016 році, а інших родичів дитина не має. Після мобілізації батька дівчина звернулася про допомогу до служби у справах дітей. Наразі її влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Місцева служба вже звернулася до ТЦК та інших служб щодо цієї ситуації. Наразі дитину влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Фахівці зазначають, що в цій ситуації порушено права дитини на виховання в сім'ї.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів громади найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі їх оголошення людей просять обов'язково йти в укриття. Дев'ятого травня близько 16:00 у селі Серафинці Городенківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю малолітнього велосипедиста та легкового автомобіля. Як попередньо встановили правоохоронці, місцевий мешканець 2014 року народження, керуючи велосипедом, раптово виїхав на проїзну частину дороги. У цей час дорогою рухався автомобіль Audi A4 під керуванням 37-річної місцевої мешканки. Унаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Водійка автомобіля була Вереза. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Спортсменка з села Заріччя Делятинської громади Ольга Атаманюк стала триразовою чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате серед юніорів. Змагання проходили в місті Батумі, Грузія, та зібрали спортсменів із різних країн Європи. За підсумками турніру, українська спортсменка здобула 3 золоті нагороди. Ольгу Атаманюк тренують Василь Касіянчук та Віктор Яремчук, який нині проходить службу у Збройних силах України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Трівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю,

0: радио Сейво FM.
1: Авріл Лавін та Чет Крюгер, і це неймовірна композиція, неймовірна пісня. Від неї просто перехоплює подих, ділюсь з вами нею. Поїхали, слухаємо пісню «Let Me Go».

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Welcome to Техноцентр.

0: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
1: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
0: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
6: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
6: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
6: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Котрий чи котрий? Як правильно? Правильно, котрий.

0: Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво.

0: «Остролавка» – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. «Остролавка» чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Знижка на каву щовихідних. -25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. -25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
4: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Пісня «Останнє побачення» написана у 2014 році, і ця пісня була, знаєте, от «Останнє побачення», але це початок чогось нового і нового прекрасного. Тому не сумуйте, якщо у вас щось не виходить, знайте, що завжди після ночі наступає світанок. Якби пафосно це не звучало.
6: Спасибо.

Розмова Зеленського і Путіна не відбудеться раптово, та Україна готова до діалогу, якщо РФ у цьому прагненні щира, заявив Буданов. Нова очільниця МЗС Угорщини Орбан заявила, що її країна більше не шантажуватиме ЄС вето, але відстоюватиме права своїх громадян в Україні. А про російському екс-нардепу Мураєву повідомили про нову підозру. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У понеділок, 11 травня, на російсько-українському фронті зафіксували 38 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 12 атак на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Служба безпеки України повідомила про нову підозру екс-нардепу Євгену Мураєву, який заперечує збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляють СБУ та Офіс Генпрокурора. За матеріалами справи, Мураєв продовжив поширювати прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни. Так, переховуючись за кордоном, він дав інтерв'ю, в якому заявив, що його батьківщина СРСР, та називав збройну агресію РФ проти України внутрішнім громадянським конфліктом. Екс-нардеп перебуває у розшуку за фактами державної зради та розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Мураєву загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У новому уряді Угорщини міністерка закордонних справ Аніта Орбан заявила, що країна більше не буде використовувати право вето в ЄС як політичний тиск і намагатиметься відновити довіру до себе в Євросоюзі та НАТО. Вона також сказала, що Угорщина підтримуватиме євроінтеграцію України лише з урахуванням своїх національних інтересів і наполягатиме на правах для угорської меншини в Україні. Окремо уряд планує добиватися розмороження мільярдів єврофінансування ЄС, яке раніше було заблоковане через претензії до верховенства права в країні. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Україна готова до переговорів, якщо Росія справді демонструє щирі наміри. Він наголосив, зустріч Зеленського і Путіна не може відбутися раптово, це буде складний і підготовлений процес. Також Буданов сказав, що Україна виступає за завершення війни та припинення бойових дій, а ситуація на фронті залишається відносно стабільною. І додав, що нічого в цьому світі не є вічним. Український телеведучий Андрій Доманський, за даними журналіста Георгія Шабаєва, після початку повномасштабної війни отримав російський паспорт і почав працювати в IT-підрозділі російського Совкомбанку, який перебуває під санкціями. За цією інформацією, паспорт він оформив у грудні 2022 року в Санкт-Петербурзі, а вже навесні 2023 року влаштувався розробником у компанію банку. Також повідомляється, що у 2024 році Доманський разом із родиною подорожував в Об'єднані Арабські Емірати та витратив на відпочинок близько 500 000 рублів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.
1: Трохи драйву від старих антитіл із піснею «Рожеві діви». До речі, одна з моїх улюблених пісень гурту «Антитіл».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
3: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
4: Якщо профіль, то мека, якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
6: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
9: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
9: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
9: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
8: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
11: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.

0: Піала чи піала? Як правильно? Правильно, піала. Наголос на останнє «а». Це невелика посудина, горнятко, без ручок.
1: Розходитись – це завжди сумно, але в той самий момент творчі люди мене зрозуміють. Неймовірне натхнення. Так і Чів 100% просто написав цю пісню під натхненням. Вау, слухаємо круту пісню, дуже ніжно, романтично. Під назвою «Гарно так».

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека.

0: 0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавить цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, щоб більше про тата нічого не

0: Реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: А зараз пісня від гурту «Дикі серцем». Пісня про ті слова, які важко вимовити в голос. «Не кажи прощавай». Це трек про те, що залишається всередині нас після розставання. Слухаємо і проживаємо разом зі мною.

Друзі, бажаю всім такої яскравої, потужної іскри у в тому, щоб знайти собі кохану людину, як у героя цієї пісні. А зараз Уляна Дель Рей з піснею «Книжка» в твоїй сумці на радіо «Сяйво». Ми.

У Чорнобильській зоні локалізували масштабну пожежу. Не можна виключати, що це ще один обман Пісторіус про заяви Путіна щодо можливого завершення війни. ЄС цього тижня приєднається до спецтрибуналу щодо злочинів РФ, повідомила Каллас. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Чорнобильській зоні пожежу в лісі на площі близько 1200 гектарів вдалося локалізувати. Наразі вогонь ще не повністю загасили, рятувальники ліквідовують окремі осередки тління. До роботи залучено понад 320 людей і десятки одиниць техніки. Також використовують дрони для контролю ситуації. За даними фахівців, радіаційний фон у районі залишається в нормі. НАБУ та САП скерували до суду справу колишнього очільника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, якого підозрюють у недекларуванні майна. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. У матеріалі не називають імені фігуранта, проте з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Романа Ісаєнка. Євросоюз цього тижня може офіційно приєднатися до спеціального трибуналу, який розслідує злочин агресії проти України. Про це заявили в ЄС. Там наголосили, що без покарання Росії не буде справедливого миру. Також ЄС погодився долучитися до міжнародної комісії, яка розглядатиме претензії щодо збитків від війни. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов «Флеш» заявив, що в ЗСУ з'явився окремий документ про невідомі літаючі об'єкти, який погоджений із головнокомандувачем. Він пояснив, що під час війни такі спостереження стали військовим питанням, адже за НЛО може ховатися нова зброя противника. Тому, за його словами, Україна системно фіксує і аналізує такі випадки, як це роблять й інші країни. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у Києві, що слова Путіна про можливе завершення війни можуть бути спробою відвернути увагу від його слабких позицій. Він зазначив, що Росія майже не має нових успіхів на фронті і навіть втрачає раніше захоплені території. Також Пісторіус додав, що Путін міг би завершити війну, якби справді цього хотів, але довіри до його заяв немає. За даними ЗМІ, з посиланням на південнокорейську розвідку, Північна Корея за 3 роки війни Росії проти України могла заробити близько 13 мільярдів доларів. Йдеться про постачання Росії зброї, зокрема артилерії та балістичних ракет, а також про відправку північнокорейських військових. Також повідомляється, що частина військових КНДР вже перебуває на фронті, а Пхеньян може відправити ще тисячі солдатів. За участь у війні вони отримують зарплату, а у разі загибелі їхнім родинам обіцяють компенсації. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: тепла. Радіо Сяйво.
1: Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Вам бажаю хорошого вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І пам'ятайте, що в здоровому тілі здоровий дух. Почуємось завтра.

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла.

в день 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, в день 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Ну ось і вона, реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті поліцейські поранили чоловіка, який погрожував медикам і напав на правоохоронця з ножем. Інцидент стався 10 травня у селі Середній Березів на Косівщині. За даними поліції, 29-річний чоловік був п'яний і не реагував на вимоги поліцейських. Після попереджувального пострілу він продовжив напад, тому правоохоронець вистрілив йому в ногу. Чоловіка затримали та госпіталізували. Відомо, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває розслідування. У Коломиї сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку. Загоряння виникло 11 травня на другому поверсі. Горіли домашні речі на площі 15 метрів квадратних. Рятувальники швидко прибули на місце, локалізували пожежу за 12 хвилин і повністю загасили її ще через 11 хвилин. Ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють фахівці. У Калузькій громаді 15-річна дівчина залишилася без опіки після мобілізації її батька, який був єдиним опікуном. Мати дитини померла ще у 2016 році, а інших родичів дитина немає. Після мобілізації батька дівчина звернулася до служби у справах дітей. Наразі її влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Місцева служба вже звернулася до ТЦК та інших служб щодо цієї ситуації. Наразі дитину влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Фахівці зазначають, що в цій ситуації порушено права дитини на виховання в сім'ї.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів громади найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі їх оголошення людей просять обов'язково йти в укриття. Дев'ятого травня близько 16:00 у селі Серафинці Городенківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю малолітнього велосипедиста та легкового автомобіля. Як попередньо встановили правоохоронці, місцевий мешканець 2014 року народження, керуючи велосипедом, раптово виїхав на проїзну частину дороги. У цей час дорогою рухався автомобіль Audi A4 під керуванням 37-річної місцевої мешканки. Унаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Водійка автомобіля була твереза. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Спортсменка з села Заріччя Делятинської громади Ольга Атаманюк стала триразовою чемпіонкою Європи з кіокушинка і карате серед юніорів. Змагання проходили в місті Батумі, Грузія, та зібрали спортсменів із різних країн Європи. За підсумками турніру, українська спортсменка здобула 3 золоті нагороди. Ольгу Атаманюк тренують Василь Касіянчук та Віктор Яремчук, який нині проходить службу у Збройних силах України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка топ-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.
3: Школа.

Олег Собчук та Віталіна Цимбалюк і їхня спільна робота «Школа» щойно прозвучала в ефірі. А тепер переходимо до новин. Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права» – емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе – ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Ця пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі. Фома разом із групою «Мандри» представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхненну пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєствердне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай». Бачиш?

0: Фомата Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

Boombox і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Філз Гарден» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калош Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. То де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Важка ділянка топ-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік». Ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, як із першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калуш Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо. Та є

Калуш Оркестра енд Настя Семчук і їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила ютуб-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Balubalum.
1: Сонячна хвиля.
0: Пам.

воля твоя, будь ласка.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Чекай.
1: Є позиція біля тебе.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті поліцейські поранили чоловіка, який погрожував медикам і напав на правоохоронця з ножем. Інцидент стався 10 травня у селі Середній Березів на Косівщині. За даними поліції, 29-річний чоловік був п'яний і не реагував на вимоги поліцейських. Після попереджувального пострілу він продовжив напад, тому правоохоронець вистрілив йому в ногу. Чоловіка затримали та госпіталізували. Відомо, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває розслідування. У Коломиї сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку. Загоряння виникло 11 травня на другому поверсі. Горіли домашні речі на площі 15 метрів квадратних. Рятувальники швидко прибули на місце, локалізували пожежу за 12 хвилин і повністю загасили її ще через 11 хвилин. Ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють фахівці. У Калузькій громаді 15-річна дівчина залишилася без опіки після мобілізації її батька, який був єдиним опікуном. Мати дитини померла ще у 2016 році, а інших родичів дитина немає. Після мобілізації батька дівчина звернулася до служби у справах дітей. Наразі її влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Місцева служба вже звернулася до ТЦК та інших служб щодо цієї ситуації. Наразі дитину влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Фахівці зазначають, що в цій ситуації порушено права дитини на виховання в сім'ї.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів громади найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі їх оголошення людей просять обов'язково йти в укриття. Дев'ятого травня близько 16:00 у селі Серафинці Городенківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю малолітнього велосипедиста та легкового автомобіля. Як попередньо встановили правоохоронці, місцевий мешканець 2014 року народження, керуючи велосипедом, раптово виїхав на проїзну частину дороги. У цей час дорогою рухався автомобіль Audi A4 під керуванням 37-річної місцевої мешканки. Унаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Водійка автомобіля була тверезо. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Спортсменка з села Заріччя Делятинської громади Ольга Атаманюк стала триразовою чемпіонкою Європи з кіокушинка і карате серед юніорів. Змагання проходили в місті Батумі, Грузія, та зібрали спортсменів із різних країн Європи. За підсумками турніру, українська спортсменка здобула 3 золоті нагороди. Ольгу Атаманюк тренують Василь Касіянчук та Віктор Яремчук, який нині проходить службу у Збройних силах України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім музично залежним. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Наступна година буде наповнена виключно якісним українським саундом. Сьогодні, зокрема, у списку. Фома та гурт Мандри з новою роботою «Розмай».
3: Літ нехай очах розмай.
2: Далі слухаємо Бакалова «Таке життя» Селяві.
4: Кричу селяві, потім не ході.
2: Очі в очі з піснею «Заплуталась».
4: Я заплуталась.
2: Фіолет «Коханій, люблю коли».
5: Як воно буде, ніхто не знає, нарешті весна.
2: Потім поставлю вам свіжу річ «Boombox»